להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר. ידי אבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים. הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שצריך.

חיית וארוכה בזרמי השתייה והתשוקה להרגיש פתאום בסמטה ובהוויה המלאה נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה

יום שבת ואני מתכוון לגעת בהן ובך כמו שאני נוגע בכותל המערבי ואם היום בלילה נבנה מקדש אז אולי נמצא מחר

את החג ושוב נאכל אחת את השני אני פח ועד בי ובשנינו מין תחושה אלוהית

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בוויה דולורוזה. אנו צועדים בוויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, עוד אני אשתי.